0: پدرت ماست باشه و امریکه کار بسید.
1: شاید تلویزیون فرمی چین اشکرای گروه جماره و کسانی توشی ویروسی کرونا بون تا گروهی شوش شما گشته در فرصا به هفته یک حالت حمده کسی شگانی لده دو سرچمون کسان شگانی لده دو لحرمی ها بیکن نناو راستی چین ها پت رخصای تندرسی جانی بلای گروه در فرصا که چین روشنی به شهری وخان نناو راستی اولاده گرده دبر که اگم حالتی توش کن به ویروسی کتی در تومار کرون چون که لیشتا در مدرسی بلا مومی ویروسی کل سراسی جان بکره ولاتانی ژاپن و کره باشور و تایلند و تایوان
2: روشی سه شبه قد حالا امریکا تومار کنند خوشکش پیاده کنه که منی سی سالی لشتری وحانی چین بو استش لسیاتوی امریکا دجی ویروسی کرونا